če si nesrečna. Koj loš človek od mene te odkasna. Spime, Šterko. Stane večer kasno.